Ni da ga ni da ba ni da ba da ba ga ni da ga ni da ba ni da ba da ba ga ni da ga ni da ba ni da ba da ba ga ni da ga ni da ba ni da ba da ba ga ni da ga ni da ba ni da ba da ba ga ni da ga ni da ba ni da ba da ba ga ni da ga ni da ba ni da ba da ba ga ni da ga ni da ba ni da ba da ba ga ni da ga ni da ba ni da ba da ba ga ni da ga ni da ba ni da ba da ba ga ni da ga ni da ba ni da ba da ba ga ni da ga ni da ba ni da ba da ba ga ni da ga ni da ba ni da ba da ba ga ni da ga ni da ba ni da ba da ba ga ni da ga ni da ba ni da ba da ba ga ni da ga ni da ba ni da ba da ba ga ni da ga ni da ba ni da ba da ba ga ni da ga ni da ba ni da ba da ba ga ni da ga ni da ba ni da ba da